0: agya mapem na mahu sɛ madwane aba bɛtoa wo nyankopɔn sɛ womu deɛ nyankopɔn sɛ ɛdwane bɛtoa wo a ɛkwan sedeɛ bi anim bio menkuku hwiaseɛ nyinaa ɛsɔre ɛpagyapagya nyankopɔn ma wo nsa so wɔ mabrabɔ so na pem a mapem no manim bu mfam ma mempem fam ma mekom anim wɔ yɛ so din
1: amen.